0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, מוסיקה לאג'יאל محمد عبد الوهاب. نعود معه أكمل سنة مناح لورا لأوني حققت نجاح كبير وصدرت عام 1955 أنا والعذاب وهواك أنا والعذاب